0: Kamengle u cukru, dobar dan uz dobar zvuk, Radio Zadra, Tamara je Tome s vama kroz popodne, Ivan u tehnici, malo ćemo o Hajduku, nećemo još imati 2,5 hours do utakmice, malo
1: imamo
0: ćemo
1: vremena, da.
0: Kroz povijest na današnji dan, što se izdogađalo, 1520. na današnji dan, znači 15. listopada, kralj Henry VIII je naredio izgradnju kuglane u njegovom Whitehallu gdje je stolovao.
1: A 1581. pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva cjelovečernja baletska predstava i taj se dan uzima kao datum nastanka baleta.
0: Onda recimo na današnji dan 1827. Charles Darwin krenuo na sveučilište Christ College u Cambridgeu.
1: U Španjolskoj, Portugali i papskim državama u Italiji počela je primjena gregorijanskog kalendara tako što je eliminirano 10 dana, a 5.10.1582. postao je tako 15.10.
0: A vidiš, 1917. streljana Hari Mata Hari, nizozemska egzotična plesačica koja je bila optužena za špijunažu, da je špijunirala za Njemačku,
1: da,
0: u Prvom svjetskom ratu.
1: Da, film su snimili o tom.
0: Yes.
1: Rimski vojskovođa Belizar osvaja Kartagu i ukida Vandalsko kraljevstvo.
0: Onda 24. prije 102 godine Kip Slobode je proglašen nacionalnim spomenikom.
1: Je li ima koji film o tome?
0: Ima Charlie Chaplinov, Great Diktator, veliki diktator, izašao je danas, na današnji dan 1940.
1: Izvrsno. Nobelova nagrada za mir dobio je predsjednik Južne Afrike Frederick Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos okončanju režima apartheida u Južnoj Africi.
0: Naš glazbeni vremeplov dolazi u 17.25, potpisuje ga Denis, vjerojatno ćete čuti i ovo. Izašla je na današnji dan Dolly Parton, 73. pjesma Jolene. Nije Jolene, nego je Jennifer, njezin singl je O Sole.
2: Slušaj Zadar.